budge of a props Og mi prik vi aldri bort Og lika vel ikkje putt touch Men det minnes stönta i sport Skanna ditt rum ta til flenna Flå ta til grata Riast utlo som för flaska prata Min hopp och inte prata Ikkje det samme shit på forskjellige mater Og ikkje samba vi nytte i flere maner I la her var det test Jeg vil test om vi sjåva Kom og få det Alt som klarer hele det bok Men det misser family Så jeg spurte sko i bøy drøm Jeg vil se mig kåp beats Jeg er knytt

0: Onnur röntin at framleiða streym ur vatnorske ver gjörd ui 1900 og 1900. Hesa fyrr var da Vox kommuna som ver stítekare, og tann atlanin snúi sig om at teka vatn ur rysju vatne, mitt vatne og vatnenun ui tindalui til eit vatnorske versk ui botne. Verskju ui botne ver tíki ui nusle ui 1900 og 1921. Anna orskeverskju ui fyrjun kom sema ar ui haun, og te ver oljerikna motorverskju ar rundinje. Anna Vatnorskeverskje kom av Strond i Klaksvøk i 1931. Her var Birging gjørt i Strandardelle og Leying løgt om han til Orskestøyene. Et raumagna kvann krog i landenån gjørtes nå et høvesmål i Førjon, og 1. oktober i 1946 var interkommunale elfellige Sev, Stona, Fyremeinparten av kommunen i Streimøtene, Esterøtene og Vavon. Stjåri i Sev søyan 2008 hever veri Hakon Djuros. Han sier her fra endamalen om Sev, eisene vi ædlite, ædt nåtture og omkvarve.
1: Endamal Sev som vust i grein 1 og i vidtøkken om Sev, at veita el ut til alt samfellegi, el og æra orske, og under hverju treiten det skal gjerast, her er nega vi handelslig vidskifter, vi skulle rega det som omtaveran handel, heina sagt, og her stender eisning at det veri vi ædlite til nattur og omkvar.
2: Det her at vidtøkken sier at det skal regas da handelslig om grunderleie, men så eisning vi fyrlite fyr omkvar vi og nattur og Hunger til alt sammen?
1: Det må få hengar sammen. Det har vi først og en leie færre av fire gusset du kan gjøre i tingene. Gusset kan du bygge ut. Gusset kan du menne tingene og fylle vi. Og tog at vi i fyrjon og kraut i samfunnet. Alt virksom i fyrjon nesten alt i tredje av el. Og det har vi kring alle åttjar. Lyka ikkje i Lutteldøymon, men alle seikjan. Vi skulle jo bæge framleie ele, og vi skulle fordeila til de som er å bruke det. Og ødelast tingene skulle så eisne være vi fyre litt fire til nattur og til unkar vil det ha.
2: Det en trobel oppgave å få til å genge opp?
1: Du kan si at det har vi lagt av treet. Og tisje spørninger om at vi her vi ser vi åkken selv, vi må så ikke røre næka. Men det skal gjøres for kjell, ja. Og det skal gjøres, man kan si at det er så leis at et eventuelt tap er så løyde som øvelst.
0: Ein annar sum hevur gjørt sér sunar hugsanir orki utbyggingar í Førjun Samuel Matras Kristiansen samfelagsfrøingur. Vit spyrja hann hvussu viljan at utbyggja eitt nú vatnorske og vindorske í Førjun sampakkar við viljan at verja náttúruna.
3: Ja, hatte jo också vegna ett tvejas svör tog jag att vi så gör men att vi nöjast att framlöja mer orsk i förrån än vi gör att tog jag att det kanske inte är något större trick då jag skulle inflytta snäcka olja från Örland och alltså också ser till att det blir krutch eller kräppa i höjven och alltså så inte får fäter sig oljan i vi länkar nekva manager kan göra vi så också vegna ett öjsens bunn om orsk och trick att vi skulle kunna framlöja en större part av våra egna orsk. Så det är tydligen mycket att utbyggda de gröna orskarna, men det ska kanske undergöras vid Chile och Varsheme. Det är inte bara en spurning om antingen ytterligare halvtiden, men det är också en spurning om att huxa sig om att man inte bara utbyggar kvar som helst, men att man anser efter det, att man inte fär efter några kronor. Dordarmiklestøven.
0: De Dordarmiklestøvene i Førjun Monk, og ett av Taimon Fossa i Vestmanna. Ta sever stauna i 1946, var fyrsta verskatlanen som felagskabren sette seg fyri at fremja, at det gjerra vattnorsko versk vi fossa. Atlanen drog i fyrstane nega ut, men i mars i 1952 var ferja gjerra bridging framjua vattne og tunnel. Tunnelen var skåden i jøgnen i juni i 1953, og i august var Birgingen nærum Leo, og ut av heste var Birging og Lomundarøyron eisende Leo. Da rodda og tett var i tunnelen, var turbinerør lagt åman til Orskestøyna og av fjør. Og i desember 1903 var første streimeren leten av Fossaversjonen i Vestmanna, som allment var tidje i Norsle 5. mai i 1904. Landstorsmævren Hakon Djuros kvettes nåren vi grindaknøyve og sier.
4: Og i tørre vevn og vi innskjennom om er frem til sevverksen som har røkket at av at og øld av øld, og at hun kan være før for jeg skaper utna og arreie, ville voie verste vi hæsson åren ljøs i verlandet.